često kasno noću izlaziš, gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo kroz šta